0: De informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on, za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbijednosti saobraćaja na putevima.
0: Sport.
1: Njemačka je na impresivan način otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, pošto je u Houstonu ubjedljivo savladala debitanta Curaçao rezultatom 7-1 u prvom kolu.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima.
0: Sport.
1: Njemačka je na impresivan način otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, pošto je u Houstonu ubjedljivo savladala debitanta Curaçao rezultatom 7-1 u prvom kolu.

0: Da li si mi verovala, ženo jedina? Da li si mi verovala, da li si praštala?
1: Zlatni sponzor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: vedru stojim zbog ljubavi koja ne postoji.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbijednosti.

0: generacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbijednosti.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Objavljen konkurs za upis u srednje škole od 23. do 26. juna. Akcija Crni čarter, gotovo 23.000 eura kazni zbog nelegalnog iznajmljivanja jahti. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 26-27 godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbjeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Izrečeno je 12 prekršajnih naloga, dok su u dva slučaja izdata ukazivanja za otklanjanje uočenih nedostataka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je skoro 23.000 eura, navodi se u saopštenju. Tokom vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putu evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je 2 puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Najtrofejniji teniser svih vremena Novak Đoković od ovog ponedjeljka zauzima 8. poziciju na ATP listi, pošto ga je na 7. mjestu prestigao Daniil Medvedev.

0: Marketing Mag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.